0: Van kapianga ketten tanken, a shol shol madut kwa wakin when she in, macharbol ya shin in pointen tanken, kwe jal jamten lon ada, she and tok a shiro de palm, kwe kuan wich bukai de la lui tok quat kaloy kegi, in endor leo.
1: SBS Dinka aton ne mobile, kun internet ku radio.
2: Shaman wan in chu kang jam wet kane tiek tanke in loy than ter ku in kana chu la we ga kol wa lonada wa ben jam tin ya te chita chi en ut jala loy tin menti ne tan en to kai tin ga didi ju ne chi ka jal ben air ku le ku bi chol ke modern society te ro loy tin en tiek kan kana en ku bok jal ben jam tin ya go gu tin ta ter ku jala men te chi ka her tin in jalben loyten e kinda in taten lek bulwelten along tiek kuyakena in bokben jam tenya ogeland berbere bu jalben ting tachi tiek chin jala loyten mentin kana ke modern society when chi bai la twin kata chi tiek chin jalben a loyten yetiek loyada kuyaken kana etongon lao japai ku abangro kutwin akolar en chokang jam tin kan e tin ter ku kenen yakola en abang rode te en ja loy tin menen chi bai ja lo kolotwe ilan ben ber ku dwal
3: ben la kwar ku dwal du mo monjin pin ben pin nam we yo ko mot we yo ko lor wa ko le ya ko pin ya den SBS tuang jang ich jam yo jam pi da ko we monjin
2: ilan en kin pi re chi ja la lo ke ko warot ku wearin do piro ruare ya katie kawon ke kegloy alo ko waro da ya chin chola jalo ruar kada en tiek te en loy tin men chi ko jala ko yon rel geu tan ton kangi jen tin ter war
3: taban ye man wo tu mon jen taban wo ti ke dia ju bai ne cha e kada to ke part of our culture rana win nang rana win ye lom ko beloy panam kwad da woni lom ko bulo ku kanan kwad da ci ene loya da kwadan randa mun ci kurbi loy for a reason de ni ken wel reason de family day so pano madina ti en diar ju chat ke loya la e jenga e loya la ku ka ya ko loya la za to ko we ko un ci ro tiya ko pano madina war rana le be ngot ke ti ke diar ju ci ya ku ka ya ko ngot ke he pe ke ci man war pano jenga e ngot ke he pe ke ku ka ya ngot ke loy ni zam ya da ai loy be ni zam na ci mo ci ti ku ci la ara an wan mia ku ting de ken mi tuen ken ka ci dir ma te ku mi ka ci lo ke ko ngwan ku ye na nen ka ke ba ne ye ji ne loy wa re ke pi ri ti ka cha ne ro loy ki ra nen ka ku ra ni nen di ar wa re u ke ra nen ka ke en ben ke di ar ke ro al bu ka ti ar bu ka tun ko ku ka nen ka ke ya den ben ke mi ben ka mu ku be di ar bu ka mu a go ke go che bo na cha ra ti ya ki ci ki ngot ki nen ka ku ta ban ma lo ja lo ka jwa ke yi ra na won madina injenan ka ku injen ting da du nen ro ja ke lo agreement won ting du ba ka ti ar alas ko je ting du ne number 2 ja ka bai ku ye ni adan na ci bo ku je rer mi ci ara na won che ci nyen kwa ke kai na ka kai pan din ku ke bela ben ke ka jala bela ha pan de bu won de la but de pe same town ni taban e ro lo like that ci to an na ti ngel ko le ci ti a pi ngel ke ka ngot ke le bu bo won de pan de le bu na ci ke ci ching pan to ko le ko ko za tu bai ko pan le bu lo ke di ti ku ta ki ku ching we tin ben we ro ta be ya lo su ku li ci ten ben ko e ko ito taban kan cha dan gi hu ken to ra na wona madina yi ne ngom wu ku ana lam yi ko ti ko ko ko gol bu ka din ya yi ne ngom ko kun bin ko gol ba ka ler su kulje ya dan cha na bidil no su kulje ya ci man mi ti ting twen ku family ya bitu abu ot ke chin together u ke ya peaceful ra na won ci bebe ne ko ci abiti ngara na ben ne ngom mi ko mende mi man a we da ke mi to ne yen ko le mi man yen ke ne ka ku yen abu mar ke part of the family ku yen abu to ya dan so ato bu ci mani in the modern society ko ci ngama ne juba wala ko ci ngan ga wonne e taan dir ke rana nen ting de mante ga long to wi nen ting de du ti ya da ene ke ci ob de ya dan rana nen ka ju ke ya dan ku kor ba ya nen di ar tero wala di ak wala ngwan ya e to ya a bu ci je ya ko ya won je ka nyi ar et ko ya won ne ran ke ja be la ova ji nen di ar ju ja ret ya ar ge yit ro yit de ya ka ta na ato ko ci ka ka ko ya cha da dar ja ta ba nin ci ba ga ta ba ga ti di har ke ti ro ti di ga ten ki che ra na wen nan ka ju ku bijani kiran di jagaret yen to ke mon jang e practice chane ya ke pete ke pete wene bai chate ke u ke kwa chae ke yua ke u ke kwa chae ke ya king hamani kwe to ke agreement ngeti en we en wa ter ke modern society a guche man za to ne ko to man a chin peacefully mit ke na che dir u di hare ya dan a che dio u ka ngo to ter hare guche man je mo ke ne
2: la nen kan wer wen en chi ga u chin jal ben ben ten ke ha ke ku ngong lalang alang de tne ya wonen ya ta tin ben ben yo ke te inde en chwa ta long ka ren war en kan chirane do lo pe lakin men do le chrot jal bena ke chrot gal tin a pe te wer wen ke kang ke chi ga ma to ga bak bia ke chi ka re ping tin
3: yen ta ban yen te ra lo te chan le ye ka che ta forever de che ta gut che kul to especially ye ka pa na wen diary ha ki man pa nda ni junub sudan a che to kena ajwik koi ku kanga da koi ke tiele gol brogol acha gol bukur til ku bnga be khati ka be ya lu ke ke te ho gade janien eno ko wa iro tien ke lo tuen ten because daman on tie ku we ku nin ka